se pojas. Ach, je mon igrian, mon se doun, lochas moi deras. En ar lausi lomsen.